0: 好，接下来想看到的是女子高低杠的比赛，进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆雨薇。
1: Ladies and gentlemen, we're about to begin with the final
2: and even bar. Hey, this is the
1: warm-up is over. Please start
2: the
1: competition.
2: Prva
1: nastupa predstavnica Češke, the first finalist representing the Czech Republic, Vanessa Mašova.
2: Bravo, jak se máte, Čechy? Dobrý, dobrý.
0: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。捷克选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到6.6左右。
2: I kovaju i ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica, koliko to smije trajati?
1: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove, od kad sudac da zeleno svjetlo imaš još 30 sekundi da popreš na spravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da eto, odpriš se vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 sekundi.
2: Ok, što sad ovaj nateže, popušta, vrti, čemu to služi?
1: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uza teže ili otpušta, ovisno kako mu paše.
2: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako kako je vježba.
1: Tako je.
2: I trenirala. Eto, još pritke. Za bolji grip, jer je to na bolje drži.
1: Tako je.
2: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
0: 难度分 5.6， 完成分 7.6， 成绩 13.20。下面要看到的是中国选手田卓凡。
2: 13.200 za sada ima naša Vanessa.
1: Slijedi nam predstavnica Kine.
0: 这个赛成绩很好，14.333。

0: 两位选手，目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到的那个又近了一些。
1: Jedne sezone da dečki probaju ovaj svoj kucar, da se godi vidi dok se okreću.
2: Možete slobodno da
1: te
2: mogu probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako te recimo naš ono možni, kada je snimao element, pa da se vrti ko u lunoparku raz, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Znači, još malo pripreme, baš vole to što ispunice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati. Ako se pretrenira, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi kvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo
1: vidiš prike i... Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: Nan do 6.0, 完成 7.066, 成绩是 13.066 分。好，下面要看到的是个人中立运动员。安德烈娃，
3: treća finalistica koja se natječe kao pojedinačno neutralna sportašica, third finalist competing is an individual.
0: 资格赛成绩13.766。
3: Ekaterina Andreeva。
0: 这个出现失误就是比较不常见的，从低杠到高杠的时候脱手了，半杠也属于飞行，所以它就是属于在飞行动作当中出现了失误。

0: 各人中立运动员安德烈华。
1: Za gospodina Čakovina, ima ovo izavanje, tako je gracija što rekla, kad sam ti rekla tako te odnesi i ponesi. Super se snašla.
2: Super se snašla, da. To više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završila.
0: 那么现在我们看到已经登场的